0: Yes. Aranere bora roba ngi devita brand new song. Mhm. Etago Caro Mwaura. Matuko matene tene muno ri. Tomwetanga ngatuta.
1: Ehe.
0: Ehe ndako matha ka ngokomena Chef Gathemba.
1: Ehe.
0: Ehe hau ne ete iruo kio ibai de Chef Gathemba.
1: Toti kio kia man.
0: Aja. Aja ne tole utani ri ri osani.
1: Okay.
0: Ee na manyari hau no harutire ritwa. Uhari nyari. Ari gatuta.
1: Yes.

0: Tuene Kajoni Kariuki Kenya jui maabarita.
1: Kajoni Kariuki na Kemobo ni mama wao.
0: Kenya jui maabarita gedhogo ni haudire danyita. Kenya jui maabarita gedhogo.
1: Kana to kwa ikaraga githunguri.
0: Kadivisa mwewe muini. Augaga atia.
1: Kenya jui maabarita koro ikaraga githunguri.
0: Augaga atia.
2: Ndigikorwo ngimenya specific ile ugaga no jigua to ugaga Kenya jui maabarita. Githunguri no ndiriuka.
0: Takaine.
2: Kenya jui maabarita githunguri.
1: No. Ndiriuka.
0: Hello. Hello, hello.
3: Hello.
0: Horo waku?
3: Kimori.
0: Oyo mziba mziba na kiheje kuma guko gwa kameme kayukamo igeda iki alitho. Turaria na mudo gwetwo Hana mukami wa mwai. Hana mitoe mwana uriku?
3: Githunguri.
0: Haiya. O githunguri gike turainira. He. Gike kaine irwo ni Kajoni Kariuki. Nani githunguri? Au geta githunguri?
1: Nikio
0: akora ukiuga githunguri?
1: Githunguri ma.
0: Aya, ana mito wa getida atia muthe ucio. Aya, we Syria ukirekodi utuigwe thai ngikana. Oh, we igwa kavori mugaitu bada, gathauti itu bada. Nwerudhi musi ya thiko isi reu sitirahida.
1: Ni ni agri ugarare kodiri. Nwega niguega kuira. Niraga mudu.
0: Nwega baithi utoige hau nigeza tokene badai.
1: Ni ugarare kodi.
0: Yes. Reu gezo ugolire. Wehanga giyate ya kana uruta gawiro oliko.
3: Nao isaru watusi ya kore matahoa.
0: Ehe. Alright, na system wini haha, na baya aku ila tune tuwarane gereli yone system na abate ni ugeretie haha, na hatire gaja ni ugeretie. Kulea kwa star 447 hash, wakora winake dhimu wini aku.
3: Da, hii ni box ya mbere.
0: Ehe.
3: Da, kora nasi da, giri eite.
0: Giri miro gwenana wama ito, ishire. Torashiro liyage dho ugulikana.
3: Githunguri.
0: Alright. Wera ni ureko leu usiko ruta?
3: Nesiko beri biashara.
0: Ehe.
3: Kala tutareli siya na kendo singiona. Nwana nesiroka midterm.
0: I tell you. Nehore uto diete.
1: Ligo shio nona. Areko odete neko tagwikiri ya du. Mamenye ni areho tani.
0: Neko korekai. Neko tumera ado kavori muka uate kare. Kala uti ka uate kumera ni uraho tani reko eri. Matiko wakoba muno.
1: Ehe mageri yonao.
0: Asante, asante. Thank you mono gena hiderega. Tukaideria mwikari wa githunguri. Asante sana. Oh my goodness. Ugo ribo modu aleva gakuria gwa star
1: 447 hash.
0: For go a box jishindi chapa. All right. Hakuna kulala.
1: Tugira gutiri gukoma ona de ona riri.
0: Yes.
1: Modo gwetwo Martin wa Martin's Chomazo ni hada mwana wa Juja.
0: Ehe.
1: Ako mitamboni. Budo kwa umatira ye koma.
0: Ehe.
1: Eni. Choromoka.
0: Ehe.
1: Emi tabo inyo na ke. Chambri. Ah,
0: kabisa.
1: Nidona mudo wituwa liri.
0: Ehe.
1: Wapa.
0: Wapa zalimika.
1: Apala uga dagi na toro digi. Regina aganiwe.
0: Ah, regi.
1: Regina aganiwe. Ona agani nulika zina gatoro. Regina aganiwe. Ida da komete.
0: Ila leode.
1: Umode ya tidawira.
0: Ali ya tidete lido.
1: Regina aganwe. Emetabuine.
0: Zalimika reji. Hena mudogwe to Richard Moremi Wanyeri County kule team Kabeme FM official. Team mzima team Kehenjo original Twist Ngororo. Na keemwe ya Isaac Beth Waga vitu. Eko dogwe tagwa Dagoretti. Kirigo haya Fita Kongo Starlight Hotel. Karao Starlight Hotel. Gogemboro Mechanic RY Estate Gate B.
1: Ndio na limu duwe tuwa liri. Mwodo uwe tuwa Saimo.
0: Salimike sana.
1: Ndio na mwodo uwe tuwa Wajawaga Teru.
0: Azalimike.
1: Asante sana.
0: Hakuna kulala.
1: Hakuna